0: Siyabonga ukuzivusa ekuseni, cela uqhubeke nokuzivusa, ugcine nabavukayo abaye ezikoleni nabedlela. Amen.
1: Amen.
0: Ngomalo ngikamala ngwanthe maphumo hlengqeni. Sicela uzokhuleka. Nkosi sabe ukuthi uvuke nathi asigcine sinye inyama sasinene nomphefumulo. Nkosi sabe ukuthi
1: Amen.